0: se se tipukkine kukkekene, ue saatuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: Se pukkine, kukkekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, aga ikkagi inimene.